0: كانوا بآجل
1: ترى النوم بجيب الليل برامم يا فلني برتبهن عكر جيس أوسي خملني سنكوان نيرم برامم
0: فسال نجير يوم فابن الفيجيب يا مسيح الأجيس كامم كيما برامم ما دار بني كيك نعي بني نعم جرب
1: تام جمار بطر ترى البرامم ويفبني تعيديس بني جنة جرب لك بني دم سبسطة برامم كسور تلفق تياتو تخير تام ورد تبول الجيال الوام جعف برامم كره الجس تفرم دو أخاتريول بري تأجين في كم جسمي البرامم دخي جبسي أن دعي بطن دجابر كنو مترل دقل لغا هم برامم دخسك دوري نكو بيسان تو دو ما تبكن ما برامم برمي درب بجاني دخات فاتر بلياتل أفل لغا من إداماً وما كده فأكي ولوري مسلع ورنك وحدد نعبي المنجر بآمان ببعو ببجانتو دواو أكاو أعراد جنگ دو فكي مازم ما برامم دريتانك بفرفر لعادو ستنك بيقب در بتسنين جر بآمان
0: نام جراج كيانم للابا
1: ويفنى جكاو تجيهن جبير برامم فني راسي أجكو إفاد الخران جي جلس جيطا لتعلم جير برامم
0: فني راسي أجكو إفاد الخران جي
1: عرف مجد عرف جبير برامم فني راسي أجكو إفاد الخران برام برمي جلس من برامم كيف راسي أجكو إفاد الخران جي كنك لله لله قرطم البرامم كنه رعاتي أبو كي جسان ببدرين دان بنيوم بجيه رعاتي برامم كنه رعاتي أبو عجو أخمني فوتي أو كوة فنفج كده مئل البرامم كبن بي خطب بي رعاتي المرامم بجس كن من تجي جمان عبارامم جهيه قوان تقاني رين تباوان شهر مني جريد بجي يوم مرامم كي أدبات عنك بقلي ماي مرامم قد أخلي مدف تواخلي مواق برامم ما قد أخلي مدف تريد كبم وقوم وقوم شاي مرامم تدلسي شاي مرامم
0: فرابو مدامي فرابي مرافاجي وامد الدنب ما لابو برامم
1: tabu mudina terinci bum faranto te bum bengel ko lay watel maramam tabu mu khasni tabu mu jew bu rambaaje tabu mu fen bu mu dabo bakam maramam talan asal legel ngendi yanan tabu mu taramu taw farade baramam tare ham budi fal kham batin nit safara rabbi fal de halam baramam talan asal diari bakan ci bopam te muñ ci isang nakar taral baramam te bu digle ka ay ci walu bakan di waade wa gaw te bir ba jisul baramam ngay lim bayna ya musa tahawlul bade jadago luman azaga e baramam ku beug de bal mi alay bamba ngi ci atal ku mel ni imay dane hol baramam ku de ma jang way wi
2: nang ma ñaanal ma sa ci ñeel di je faraay baa xamne borom ko wax na ko ci xasaay di mu mata rañe la waawoori am na ci lenn lu ma fekkee mu jóge ci làmmiñam, waaye mbirum xaseeni moom loolu rek laa ci fekke lu mu jóge ci làmmiñam. Sëriñ bi daal xëy na di jàngulu, boo buuna faal moo fi nekk di jàng ak sëñ mi Dlamine Diop ak sëñ bi Diop Masar. Buuna ak sëñ mi Dlamine Diop ñoom dañuy toog ca ndejoor sëriñ bi, te bugguñ ci woo di la jàngulu. Sëñ bi Diop Masar day laxasaay di bàggi dem ak a dikk ci kanam sëriñ bi, moom noonu lay jàngee. Waa këram sëñ mi Sam Mbacke it ci jàkka ji dañuy jëkk a jàng, bu sëriñ bi jullee gee ba noppi nag ñu dem ci pinc mi ak sëñ ma Samba di jàng. Waxtu leen sëñ ma Samba yeew ñu bokk dem ci kër, noonu daal lañ fi daan jàng. Am na benn bis buona di jàng, di jàng fekk sëñ ma Samba mi ngi ci càmmoñ sëriñ bi ndax day far joxante moom këyit, moo tax lool de mu di ko fiir càmmoñ ndax ndejoo la ko jox. Sëñ ma Samba mi ngi toog buuf ay mag ak jëfu ñu bari ci magi Sëñ Touba. Sëñ ma Samba am na ku jóge këram ci gune yi dëkk ca gannaaw daal di laal tànk yi bës ko. Sëñ ma Samba daal di wëññeeku am na këram daal di suunu benn loxo bi jàpp ci wóor bi ngóor si di ko dee, waaye boo buunaa ngi jàng. Sëñ bi gis Sëñ ma Samba diyanteem ngóor si, sëñ bi daal di ne buuna mu ne ko mu ne tuuti ndax sëñ Touba moom boo xëyee mi ngi jàng kenn du nuyu, bu ñu jàng kenn du nuyu, waaye si da nga yàgg suuf du wax it. Sëñ bi daal di wëññeeku daal di rëkk baaram ci wuumu Sëñ ma Samb ma Samb mu ne bërëb mu ne ko bàyyi ñu jàng yi ngeen di fa bërëxal wax koo xam ne wutu woo ko malaaka yi daañu di bërëxal safaanu bàjjal na ngeen ko wattu. Loolu nga si juréy kat sëñ bi daal ne buuna jàngal sëñ ma Samb ne wal yesu billaay rang woñ dikk. Sëñ bi ne buuna jàngal mu ne daal di ubbi téere bi di jàng, mi ngi jàng xasida boo xëyee mëlëk la tudd mu amee taarixe at yi sëñ bi def ko ci mii mu nag siin ak yi siin an siin yooyu waxee nañ ko xam nga boobu boobu xasida la buuna di jàng. Dafa am nag bu fukki way ak bu juróom-ñetti way, waaye taw maan leen sëñ Touba tuddee woon du ñu tàggoo foo fekk bu ñooy ànd ci ci téere. Sëñ bi tuddee leen taw maan, taw maan moo di Cheikh ay Cheikh ba nga xamee ne buuna ngi jàng bàggale. Sëriñ Touba daal di wax ci gimiyam ne bu kenn dem de dama leen a bëgg a dénk mbirum xasaay bi ndax ngeen wattandiku baax a baax, ndax loolu dafa ne ci biir joo xam ne xamu leen ko yéen, ma bëgg leen ngeen wattandiku. Daal di wax ne ana aatayni qaside tayni mutaala xaani bi saaxil xarsi wal kursiyu bi leen fi saali abadan wallahu allah ma naqulu wakilu. Ana aatayni qaside tayni ibtadru maluu lahla illa ifsuhuma wallahu allah ma naqul wakilu. Daal di wax ñaaru malik ñu de fa ma ko woyee fa aras sunu borom ko yëkkati aj ko fee mu jungaa fa ba yow ma xaye mu ramm boo ne malaaka wattu aras buñ dikkandi sido fepp suus yi genn wàll gi du ñam te ñu ci barde daana leen jox ndigal. Ndax malaaka yooye nag boo xaye ñu ngi jàng sama xasaayit ci suuf si ci adduna dañuy jóge foofee ne cëpp di ko déglu, boo fa nekkee nag bañu déglu na ñoom ngay dénk ba nga wax adduna dañu mer ba sedd la. Bu ñu saqee ana fa lay sànni ak suwar jannat, ak suwar jannat nag mooy safaanub àjjana ku nekk xam na ko nag. Ñuy jàng gis bu daal di jóg waa kër Sëñ Samb wax fukki way ak yaar, ñu jàng mu xaddimaat wax fukki way ak yaar ñu jàng mooy wax fukki way ak yaar mu soog a delloo ci ca barsan wala ma balax rasulullahi salaahu alayhi wa sallam ama nangam at ya mu toll rek lu mu ca mën sa def rek dana ko wax barsan wax na moo neen siñ bi daan gàmmoo sëñir fa ci noonu daan gàmmu ca mbakkañ wax loolee nag sëñ tubaay da daan def boo xamee ne jant sona ba ñu tàmbali gàmm gi sëñ ma Samba lay woo mu ne ko na ngay wër jàngkat yi ci pinc mi ndax booba jàngi taabal amul jàngi xaalis it amul loolu kenn joxee xaalis dégg ma da nga gis kenn ku dëng ñu fee di jàng wala ñaar ñu ànd sëñ ma Samba nag waa këram dañ daan def ñaari kay ñuy ànd di ñu weesoonte noonu dañ daan jàng ñu weesoonte ñu dem ak a dikk du rombalte sëñ bi day wax sëñ ma Samba ne ko jàng ñu déglu boo xëy ne kooku dafa naqari baat dina bàyyi ndax mala fii koy déglu dañu nugul baat du naqari lu neex rek koo xëy dafa tooy di yàq arab yi na bàyyi ndax ñii ma ko binde képp koo xëy wàññi ko mbaa nga yokk ko da nga am bakkaar bu rëy ndax da ngaa yokk sama wax te alxuraan loo ci yokk am nga bakkaar loo ci wàññi am nga bakkaar gis sama xasay ak alxuraan a ñëm ci boobu wet bu ci kenn yokk benn baat bu ci bu ma bindut bu ci kenn wàññi benn baat bu ma bindut ndax jëmmi doomu aadama loo ci yokk mu ñaaw loo ci wàññi mu ñaaw kasaayek noonu la mel ndax jëmmi doomu aadama yi juy dox lañ bu neñ ci yokk dara bu neñ ci wàññi dara yëpp bu neñ baamtu wenn woyit ndax xasaay bi daa mel ne pericurus per bu daanu benn ak yàkkan sànq si daanu ci kawam rek pericurus ñaaru daanu mu ko benn daanu kon nag xasaay bu ñuñ ko baamtu waaye ñu ngeen wax na ngeen seet ci des ba mu jeex rek koo xam ne kii nag dafa naqari baat na ngeen ko tere su bayut na ngeen ko gàcce-gàcce gàcce-gàcce nag ci wala mooy dóor waaw
3: déedéet
2: sëñ tubaa na ngugu déedéet ne bu ko mokkay nar yum rek bu ko kenn dégg nar yum rek na wax ca xolam rek koy dana amam yoon ne ko neex baat ndaanam lool daa ne koo xam ne dana yàq araf it na bàyyi rek mooy bu tee bàyyi gàcce-gàcce rek ci am waaw nangu ko daal lii day sidd Sëñ bi Samba Sëñ bi Samba day ànd ak lu mat ñetti ponkal day yor yar yu baax a baax a baax waaw nii la sëñ doo daan gam lu taw taw taw taw loo taw kenn gi fa nga nekk mukk lu ko la léegi si ndax am na genn ak am na boo xam ne jii ci waxtu setun bar la sëñ si tumi xaay muo jiti gàmm gioon dañ koy tiimale parasol bu dee taw rek waaye du ko jub mukk baa semaine sa nit ñi xam ne teel ngeen taxa dikki fa ñu buuf rek la ñuy buuf ah ba nga xaya tawe bar na ñu ak ñu bari solo ci jumaa ji loolee nag jumaa ji fatt ba nga xam ne nit ñi gaañ xaw nañoo gaañ am ci ndaw soo xam ne sax doo am ci lay dee te yow waaye ndaw soo see ku gëm yàlla la ñëpp tagg nañ ko ñu bari tagg nañ ko rek ndax bi nga xamee dikk na sëñ bi dafa daal di yónnee Malick Ndiaye ne ko na nga dem ci jumaa ji yee li nii képp koo ci xam ne kii taw boobu ñu daw de képp koo ci taw de sa bàkkaar ba nga weesu jeex na tag loolee tax nit ñëpp daal di génn ñu day tëj jumaa ji ñëpp nekk ci taw bi ndaw soosee doom deer ci gannaaw mu dikk wàccee ci bitti di nampal fekk rek doom di deer mu daal koy bootaat noonu ci gannaaw di dégg njàng yi baasa man sa mu dikk a diggee nag mu sokk ko wan mu ne ko boo cheer waxuma la ko ci guddi dama bañ say jàng yàqu nga gisoon moo taxal fee ko bëggee nampal si mu faatu ndax nit ñi dañ ko bés ci kële bi ba da ci la faatu ndaw soo sekke rek ñu bëree beer gërëm nañ ko na ko njëkkërëm gërëmi rek ngir cëf jàllaam gi rek ak nopp nit ñoo Sëñ Touba ñii la daan gàmmoo ci njëriñ taw du tax kenn jóge fa nga nekk mukk ceeb.
3: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di asamadia tv indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci bar de recherche ba daldi tapi google bo duggé ci google bi nga bind asamadia tv max ci sasi di nga daldi gis application bi di asamadia tv ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu daal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf.

0: الله ولا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من لا دكتور نجاي جوب يورولوج نيك اوبيتال داماتو تاي ناك داما نيوون دينا نيوو ني وقتان توتي لو جيم تي والو تور ندوخ بور تور ندوخ بو نورمال نان لا ورا ميل داخ تور ندوخ بافتان بيكوي دنج ba nga yëg ko war ko tuuri bu fekkee dafa denc lu toll ci 300 millilitres, maanaam boo ko doon xayma mën nga ni buteelu coca cola bu ndaw. Bu ci tollee tollu niveau boo xam ne yëg nga ko ni bëgg nga tuur ndox, boo demee di ko tuur gaawaay bi day gaaw ci lu toll ci tuuti lay passé 20 secondes, donc matul 30 secondes. Tuur ndox matul 30 secondes. Te boo demee di tuur ndox amul waaj, amul xaar, amul naa toog tuuti mu tàmbali, déedéet da nga war a yegsi rek mu tàmbali. Amul naju pour mu gaaw, dafa war a gaaw gaaw normal am doole, warul yeex ba nga koy puus. War na am doole boo xam ne tam mën na sànni lu xaw a sore, ndax bu fekkee amul doole ba nga koy puus normalul, kon am na jafe-jafe. Bu fekkee tam sànniwul bu baax ba mu soxla ngay ngarale say tànk pour bañ mu tuuru ci sa tànk, mu ngi mel ni comme ku doon saw ay tànkam, loolu normalul. Normalement xale bu góor bu taxaw di tuur ndox war na sànni lu sore loo xam ne warul jege say tànk. Donc nit ki bu demee ba nga xam ni mënul am doole bay jege ay tànkam, loolu normalul. Buy jeex tam day jeex tàkk, doo ni damay tuur ndox toog tuuti puusaat pour mu ñëwaat, déedéet buy jeex day jeex tàkk benn yoon. Amul tuur xaar tuuti dox tuuti ñëwaat tuuraat déedéet, loolu boo ko defee rek normalul. Buy jeex dafa war a jeex tàkk, te bu jeexee tàkk amul ay toq-toq yuy desaat nga naan damay naju pour mu ñëw, déedéet boobu tuur ndox ba normalul. Amul tamit ni damay wésu wala di xëcc wala di dox tuuti xëccaat, ndax loolu bu ko defee kon problème am na, ndax tuur ndox bi dafa war a jeex tàkk, dara waru ci des. Bu fekkee dafa soxla nga koy xëcc wala ngay déplacé wu pour muy ñëwaat, boobu am na problème. Tiwo bi soxlawul ñu koy rat pour la cay des di génn, parce que dara waru ca des. Li tubaab naan cavité virtuelle, mi ngi mel ni ki lekk ba pare ni damay dugal sama loxo ci sama gémmiñ pour dindi lekk gi des ci gémmiñ gi, déedéet dara des ci gémmiñ gi. Gémmiñ gi pax la, wante cavité virtuelle la, boo lekkee dara du fa des. Noonu la tuur ndox mel, comme bute mbuusum ndox mu deful dara, dara du ci nekk, mais boo ko ubbee def ci ndox, boo sottee ndox ma dara dootu ci des lu jar looy ratt pour mu génn. Foo gisee koy def rek xamal ni jafe-jafe am na. Loolu nag xëy na aada wala njàngalay mag ñi daana dikk ba nga xam ni dañ naan pour bañ mu yàq sa njàpp da ngay xëcc. Loolu ku ko def rek xamal ni boobu da nga am jafe-jafe tuur ndox, ndax du cavité bu dara di des. Te xëccee biñ koy def ay micro traumatisme lay indi yoo xam ni mën na indi yeneen jàngoro plus tard, ndax li ngay xëcc ay ati at. Ay gaañu-gaañu yu ndaw yu muy indi mën na indi li naan ay genre maladie de la péronie, muy nekk genre dërkiis bu der bi di dërkiis boo xam ni mën naa indi ëllëg ay jafe-jafe. Donc ci gàttal daal loolu laa bëggoon a indi tey ci wàllu tuur ndox bu normal. Leneen noo ko jàppee rek indi na problème la, kon moo daal amul waaj, amul naju, bu jeexee day jeex tàkk te du paase tuuti lay rombe 20 secondes. Donc loolu daal ñu xayma ko ci tuur ndox normal noonu lay mel, muy mag ak muy gone, ndax tuur ndox du màgget. Boo amee problème rek leneen lu ca wàlli si loo xam ni dañ ko war a saafara. Loolu laa amoon lu may indi tey ci wàllu urologie, ci wàllu tuur ndox. Di leen dig daje beneen yoon. Assalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatuhu.

0: ma fatali ni ñu ngi waxtane jëm ju tedd du sel muy bintu khadim rasul di soxna aissatu gawan ci mission bu am solo bi nga xamne moy fatte ko jambar yoonu mouride tay di ñukay fatale ko di ziar baax bokk téléspectateur yi ak bokk auditeur yi ak bokk internet ñom ñep ñu ngi leen ziar di leen ñaan su borom dafa leen tawfiq waxal na ci jotaay bi serigne bi fonk jëm fonk yabal na serigne murtada mbacke messam ak serigne basirou ñu ñew tv ci jotaay bi ñu ngi leen di sant baax ñu leen gëreum serigne maama ma bayila kon
1: nga sofi nga xamni fi la bokki baye inshallah waaw jere jere sun cheikh na fi nga baye rek lañuy tablé mu melni ki nonu ko xamni nonu ko serigne bi wajale ba def ci mom li bëgg ci mom mu melni waye sun borom lu ko katal moy mu am yefi bopam yo xamni daf koy dundu muy nité gi nga xamanteni soxna ci nité won nako ngir li serigne touba defon ci mom ak tawfiq ji serigne bi defon ci mom meuna xam doomu adama djum wara tagat ci nim lay wara tagate ginaaw bi serigne bi noppé ci mom nak daf ko xeertal ci ngir muy défaré défar gogu nak soxna ci défaré motax njabotu serigne touba ge kenn ku nek xemem teuf bi nga amone ci mom ak li serigne bi defon ci mom mom nga yele won mu def ko ci sax njabot lool nak mo taxone mbolé njabotu serigne touba ge kenn ku nek yekati son sa dom joxon ko ko lool nak lañ ci djublu won moy xam gi fi serigne bi eggon ci mom ak it xam fim eggon serigne bi té ñoom ñu japp né képp ku jël sa doom jox ko soxna ci bu noppé ci mom rek lañ ci bëgg lañ ko am ba loolu mo taxo ñu ñëkënte diko jox seen njabot wayé momi suñu borom dimbalé ko mu xam ci ni mi défaré ak nit ak nan lañ koy défaré am ci ño xamé ni seen wajur moy am tawfiq jox leen ko am ci ño xamé moy li sakul bopam am ci ño xamé dañuy am tofel ci mom dik far bëgg mu défar leen
2: جائزة الشيخ أحمد بامبا خادم الرسول العالمي للقرآن الكريم نولين دي يغلني داتو انسكريبسيون بي يوك نانكو بلا 20 ماي 2026 غير ماي ني امون ييني بوك سي جونغنتب القرآن الكريم بي ني داغلل سيرن توبا خادم الرسول ني مانكو ماتال كون يين ني بغوني بي
1: كير لا غو
2: نيار جوني نيار فك جوم بن واتي لين غاو سي
1: سون بو اورغانيز اك نجاوتام موي كين كون ليم لا ورا ديفلو سي لو باخ بو تي اكسي داغي جابني موي لي لا جارين سي سونسي socio nopet da ngay toga di deglu ndigal mu don eut bo xamni dawul ken daw tok ci ak nen kon fofu da ngay jangat soxna si dundum gep bi seigne touba nopet ci mom rek dafa soubuat ci wenen yon wo xamni dafa wara defare te ci biir defar gogu nak kum nopi da ngay xamni ki soxna se ko defar mu don ko xamni dafa don dund ak nité te nité gogu da ko def ci jëm miñum yar kon mu don soxna si mu don ko xamni ni li ëpp ci ak dundam
3: abin musibati taganu iza al-laylu arghas sitra za halakin qamu sira'an li ihya'in dujunnati
1: amna ci ño xamni su
3: ba'u futulan yahsa biha fara abadan ma tasimi qaliquhu bil'ali wasabi man hazul
1: atiyati
3: sallallahu alayhi ma taslimi malikuhu
1: tele yekati kat
3: go salatin biha nawil futuhati
1: ndaxit fexewon
3: la ma taslimi raziquhu
1: sura yekati kat
3: bil hasana
1: arat ku nek bu noppe
3: ci
1: wala wax jangay
3: ala alladhi
1: yekati ñep jarign ci
3: lolou wa sahbihi
1: ndax fexewon occupé sen ci
3: min al qala
1: ñom dawul am temps bo xamanteni ko dund ci seyfi bop to lolu ab jangale ci li de serigne yeftu mom mo doon jëm jo xamanteni nak jamono dafa jot seuk ngir ñu waxtaneko ndax jamono daf ko soxla tayit liko upp
2: yeen ñi di ñu seyfi
1: bolo bi
2: qil qadbi
1: wa
2: qul qil
1: am ci ñu
2: xamanteni wa lam yajh min thawil
1: Saat
2: Prof. Salat Minhuda